Samba kanjena mabela kesibhekana kanjena ehoreni leshumi umhla ka 23 bakithi unyaka uhambe ngempela ke manje yabona ke manje hayi hayi 2026 uyahamba hambela makumhla ka 23 namhlanje kanti sikwi night of plenty nje.